0: ala sara gbachi tellement que ala manabe ti ni gbani so la sara sara gbachi yeso
1: iba sango kuyeta mugati sango esimo sana bechi mo aende so sate chinginja ende mbi sango be ambeni pasoso bite karo mitenero tomwe chimuna mbi kwate mbi sara chitene memo pesa mbi sanda posha la ku mbi kwato ngoko be bi fatiga pe mbi keto na mbi tonko pe na mbi et puis abumba ko mbi ngambo ya sura sura ndo chinza pa kwe mbi tona grace ro mbi na mbi na tonko mbi tene tonko mbi toso tene chite mbi wa njinja pe mbi tozo wa njoni a travers ko pe chimbi mbi zo pe di na probleme na tenko pe chimbi lo wa soulagement mbi zo pe di na mbi sante solo androp mena tengo ko pe chimbi lo wa sante donc ta mochi saraye saraye na bet mon doye se mo sani ko jo na we bogati sara ni so lo wa nlo egunga geti lo
0: me na chi se wa chala o sia la forme mini zo chi tene lo sara ku sara chi ko beton nga na la
1: oh bi pense bi forme gbachazo bi forme gbachazo bi forme gbachazo bi ba bi forme gbachazo forme gbachazo parce que là na 2014 bi gave droit kojo kwa sobi sala ni kana esosoni na anga dana bizikete payo tumizo ganga mbe chimbi amengeti mama kete